tăbărdii dong urmă ce haiu, gârmu băti hoajib sunăt urm părluhu, lăgără bărsare încă ca tawan lagu, rigni mu să săltu lagu că nepot ni sebi.